Ynder ryttersky og seide mark og ski. Da homse kruse kepp, hvite klippelsekk.